Komikoto. Komikoto, mini karab game, komikoto, yeah. Komikoto, koyapoto. Badman, koyapoto.